0: マジマジ、
1: マジ
0: 本当マジマジ。
2: セペテテレヨン、セペテテレヨン、セペテテレヨン、アンジョウモアジイレオジャポン。
0: 本当に本当、
2: セペテテレヨン、セペテテレヨン。